je glasinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjeće.

0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja pomoći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu.

0: Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se